Ing patunggilanipun Gusti kita pinanggih malih wonten ing program pangayeming manah. Dinten menika kita badhe gegilut kawiwitana kanthi panyapa ingkang sae. Para sedherek, miwiti kanthi sapa aruh temtunipun dados wiwitan ingkang sae ing salebeting bangun sesambetan utawi

komunikasi. Saya nalika ngundangaken pawartos menapa dene ngrampungaken pasulayan. Nalika komunikasi dipun wiwiti srana sapa aruh utawi panyapa ingkang nentremaken, mesti langkung gampil bangun sesambetan ingkang langkung sae. Kosok wangsulipun menawi panyapa wiwitan ngemu kritik saha nglepataken, mila komunikasi saged enggal dados buntu. Kados pundi endah ing pawartos angel katampi lir nabrak tembok ingkang ngatos. Pasulayan ingkang sampun dumados malah ugi saged ngombro-ombro. Awit saking menika para sederek, sekelangkung sae milih sarta ginakaken sapa aruh utawi tetembungan ingkang semana saenggo ndatengaken kabingahan sarta katentreman. Rasul Paulus saestu pribadi ingkang sakelangkung trampil ginakaken sapa aruh utawi pitembungan ingkang sae menika. Panjenenganipun tansah miwiti komunikasinipun kanthi sapa aruh ingkang dipun antu-antu dening sedaya tiyang. Mekaten ingkang dipun ngendikaken, sih rahmat lan tentrem rahayu saka Gusti Allah Rama kita lan saka Gusti Yesus Kristus ana ing kowe kabeh. Ngayemaken manah para sedherek? Para sedherek ingkang kinasih, sedaya tiyang antu-antu ngajeng-ajeng lubering sih saha katentreman saking Gusti. Sedaya tiyang idam-idamaken perkawis-perkawis ingkang sae ing gesangipun. Awit saking menika, sumangga kita sami miwiti komunikasi, malah miwiti menapa kemawon kanthi pitembungan ingkang sae, ingkang isi pandonga supados sesami kita ngraosaken sedaya perkawis ingkang sae, ingkang bingahaken, ingkang nentremaken. Mboten wonten pribadi ingkang nolak bab-bab ingkang mekaten. Ngantos pinanggih malih, Gusti Yesus berkahi.

바로 갔다 응시 드레스나 이게 했던 두 시험니까 바로 갔다 에스터 에스 사건 그런 사건 서서노인가 그러면 나게 저 사랑함이 있다는 사건 봐수가 단 시험니까 이게 다시 어떤 왜 아인강 바디가 하더라건 니까 사건 마슬라스티오 인강 본던 에잉 다깔사람 Assalamualaikum Mas Lastio ngaturakan shalom Sugeng siang Mbak Wiwi Ngelaras forong yes Singkang kulo kangeni Kalau badi nyun sekan idam sari Salamipun kagem Ibu Suparman kagem Ibu Rini Ibu Kristiani Ibu Maria Yuliati Lajeng kagem Ibu Samsiuki Ibu Widodo Ibu Eri Seswanti Yang Ning Lajeng kagem Mbak Sumina Kagem Bopo Kuswanto Kagem Bapak Yohana Sugianto, Bapak Suparmin, Bapak Andoko, Bapak Agus, Bapak Eri Trubus. Lajengaken kagem Bapak Daniel Hongbun, Bapak Kahar, Bapak Yahya Panggi, Bapak Silas, Bapak Nur Salim. Kagem Sipul So Mas Satrio ingkang wonten warung Tegal. Dan kesukaan ugi kagem Ibu Kristin, Mbak Putri, Dek Priska, Cidipura, Mas Budi. Kagem Setuyo Kru itu selan pahami dangat wonten ing pundi kemawon. Kagem Mbak Wiwi sugeng lantu stansa sehat bakas waras Gusti berkahi amin. Pengesuk panjenengan Mas Lastio. Mas Lastio lansa keluarga kita pinaringan sehat. Salajengipun menika Bapak Suparmin ngaturaken shalom laras woronyis sugeng siang Mbak Wiwi deriknya wiji Mbak Wiwi kalian badhe nyun sekar siji loro telu salamipun kagem sederek sekalian ingkang kagem Bapak Yohana Sugianto ingkang lenggah wonten Kokrosono Nah, matur nuwun sanget para katengkang sampun nyinggol-nyinggol kawula kala wau kagem Mbak Wiwi tansah sehat supados sanginipun lan lados kanthi sukup pingah Gusti berkah matur nuwun inggih pangestu panjenengan Bapak Suparmin matur nuwun sanget Bapak tansah pinaringan sehat ugi lan kathah berkah pun Gusti amin berkah tangki nasegi tinggal-tinggal badhe kalaturaken kala wau ibu ibu Eri Seswanti kang lenggahipun wonten Gempol aduh ibu jambu alas tembe mboten awoh menika

wekdal siang menika sedaya pepundhutane ingkang sampun kalaturaken tentu estu saged dados mitra lan kanca panjenengan lan tentu ki sanget anuaken suka pirenaning pangarep panjenengan sedaya. Para kathah kinasih kang Wiwi Trisna mati ngelinggal badhe nyuwun pamit saking ngarsa panjenengan. Dan saged pinanggih malih wonten ing wekdal canda ibu. Semoga sesarengan kita sami aturasa santi Joyo-joyo wijayanti widodo nere ing sami kala Gusti Yesus sami berkahi. Nuwun matur nuwun.

pamirsa, ngaturaken kawilujenganing sipun Gusti Yesus Kristus wilujeng pepanggihan malih kalian kula Iskandar MZ saking GITC Semarang lumantar giaran radio itu sahabat Anda. Saat ini pun kita ngegulang sabdanipun Gusti, sumangga kita sami marksa ngarsanipun Pangeran kanthi pandonga lan sumangga kita sesarengan dedonga. Duh Pangeran Yehuwah Rama kaula ingkang adhedhampar wonten ing kraton swarga adi ingkang kaula bekteni ing asma dalem Gusti Yesus Kristus. Kepareng kaula so para pamirsa radio Iktus ing dalu menika marksani arsa paduka. Ing wanci menika kaula badhe nyinau so ngegulang dawuh pangandika paduka. Mugi roh paduka tansah paring panuntun so pepadang tumraping manah kaula. Satemah kaula saged mangertos kanthi saestu menapa ingkang paduka kersakaken tumraping gesang kaula ing alam donya menika. Dene abdi paduka menika mugi kaparingana kawicaksanan temah saged wicanten kanthi sae miturut saking reh lan karsa paduka. Wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.

pamirsa semoga kita sami maos kitab suci ingkang ing dalu menika kula pendet saking serat Efesus bab gangsal ayat ingkang kaping 3:1 ngantos dumugi 3:3 ingkang mekaten suraosipun marga saka iku wong lanang kapesti ninggal bapa lan biyunge lan rumaket marang bojone teman sakarone iku dadi daging siji. Iki wewadi kang gedhe. Nanging kang dak karepake gegayutane Sang Kristus karo pasamuane. Dene tumraping kowe padha tresna marang bojomu kaya marang awakmu dhewe. Dene para wong wadon padha ngajenana marang kang lanang. Mekaten pamaosing kitab suci dene pirembagan dawuh pangandikanipun Gusti dalu menika kanthi ira-irahan tetales mangun keluarga Kristen. Para pamirsa kagunganipun Gusti, kawontenan keluarga modern ing jaman samangke ngadepi tantangan ingkang sangsaya ketingal. Rikala sesambetan utawi relasi antawisipun gegelitaning keluarga utawi anggota keluarga kirang rumaket bab menika kalampahan awit saben anggota keluarga nggadahi kesibukan piyambak-piyambak paminipun bapakipun awis-awis wawan rembak kalian lari-lari jalaran kesibukan pakaryan lan bisnisipun ingkang sangsaya tangkar tumangkar ibunipun sibuk ngurusi bale wisma lan rupi-rupi kawontenan wonten ing rumah tangga. Mekaten ugi anakipun sibuk ing kegiatan sekolah ekstrakurikuler lan sanes-sanesipun. Wawan rembak kirang namung sambil lalu utawi namung saperlunipun kemawon. Menapa malih ngantos ndedonga sesarengan. Dari sesarengan kemawon asring boten kalampahan. Kasunyatan menika njalari kirang wontenipun relasi ing sesambetan keluarga ingkang rumaket. Sae ing kualitas menapa dene ing kuantitas. Wonten pamanggih bab menika saged dipun pawekani utawi dipun siasati. Senajan kuantitasipun kirang nanging kualitasipun ingkang baken. Mongko saben keluarga kedah wonten sesambetan ingkang sae interaksi ingkang efektif kangge mbangun satunggiling sesambetan ing antawisipun satunggalan sanesipun ing salebetipun keluarga. Para pamirsa kagunganipun Gusti, kados menapa ingkang kita mangertos bilih keluarga kados dene kempalan alit nanging nggadahi makna ingkang paling wigatos ing gesang menika. Satunggiling komunitas ingkang gadhahi nilai rohani awit keluarga kawangun dening Gusti Allah piyambak. Wonten tigang perkawis wigatos ingkang kedah kita ugemi bab kawontenanipun keluarga Kristen ing gesang bebrayan menika. Sepisan, bilih keluarga Kristen menika kawangun utawi kadhapuk dening Gusti Allah piyambak. Ingkang angka kalih keluarga Kristen kados dene punjering pendidikan utawi panggula wentaing para lare lan ingkang angka tiga keluarga minangka miniatur gereja. Para pamirsa kagunganipun Gusti, ingkang sepisan keluarga kawangun dening Gusti Allah. Rikala Gusti Allah nyipta manungsa kakung lan pawestri, sejatosipun wonten bab ingkang dipun rancang dening Gusti Allah piyambak tumrap keluarga. Inggih menika saking purwaning dumadi bab kalih ayat ingkang kaping 28. Mboten namung keluarga wiwitan, inggih keluarganipun bapa Adam lan ibu Hawa, nanging ngantos wontenipun keluarga ing jaman samangke. Kalebet keluarga kula lan panjenengan. Rancanganipun Gusti Allah tumrap keluarga menika pisan supados manungsa lumebet ing patunggilan ing satunggiling komunitas. Boten piyambakan, boten gesang ing salebeting kasepet, wonten sabdo mekaten.
karo maneh ana pangandikaning Sang Yehuwa Allah mangkene ora prayoga manungsa iku ijen bae sun karyakake ruang kang sembodo dadi judune saking purwaning dumadi bab kali ayat ingkang kaping 18 bilih keluarga kadau uwan gulo wentah utawi mengelola bumi jagat dari sini pun lan bilih manungso kadawuan bebrono utawi tangkar tumangkar ngelajengakan terah engkang tanggal jawab kalebet gulo wentah poro lari kanti saya ing salebeting berkain pun Gusti Allah engkang wigatos bilih naliko miwiti bangun satu ngeling keluarga sageto kapikir kanti permati nastiti ngati-hati lan utami bilih keluarga ingkang badhe kadhapuk menika minangka rancanganipun Gusti Allah mligi tumrap kita kanti mirunggan unik lan spesifik pramila boten leres lan ampun ngantos pisan-pisan kita keduwung utawi gelo tumrap keluarga ingkang sampun kadhapuk dening Gusti Allah tumrap kita menawi keduwung saged ugi ngetuni rancanganipun Gusti Allah tumrap kita menika boten leres. Kawiwitan kadhapukipun keluarga Kristen ing prasetyanipun ingkang sipatipun tetep utawi permanen ing antawisipun satunggal priya lan satunggal pawestri ingkang sinebat monogami mirunggan eksklusif ing salaminipun gesang. Tegesipun nalika kita lumebet ing wewangunan keluarga kalian pasangan gesang kita kita aprasetyo ing ngarsanipun Gusti Allah bilih keluarga pasangan ingkang kadhapuk menika sampun trep tumrap kita ing salebetipun rancanganipun Gusti Allah keluarga mboten namung nedahaken jati dirinipun nanging ugi ngemban dawuh utawi kautus menapa ingkang kedah kalampahan dening keluarga pramila wujuding keluarga kedah wangsul ing wiwitan mila minangka yasanipun Gusti Allah. Keluarga Kristen mundi dawuh timbalanipun Gusti Allah minangka kempalan manungsa ingkang nandukaken katresnan. Kanthi mekaten saking keluarga Kristen sumunar katresnan ing paladosan tumrap

poso menika lambang kesiapan ingkang sami-sami nilaraken keluarga bapak ibunipun kangge bangun keluarga kanthi mandiri. Tiang sepuh ingkang putranipun sabone maemah menika kantun nyawang kemawon paring tetimbangan menawi wonten perkawis keluarga. Nanging boten perlu derek campur asto ingkang langkung lebet ing urusan rumah tangga. Awit keluarga-keluarga para lare menika sampun mandiri piyambak. Keluarga ingkang kiyat lan bahagia kangge njalari pasamuan kekah. Awit satringipun pasamuan kadhapuk, keluarga minangka basis iman ingkang sanyata. Para sedherek ingkang dipun kasihi dening Gusti, ingkang angka kalih, keluarga Kristen kados dene punjering panggulo kenthaing para lare. Ayat ingkang kaping 23 A. Samangke tiang sepuh kedah dados imam ing antawisipun para lare. Dados pangarsa ingkang gadhahi kekiyatan memulang lan patuladan ing gesang kanthi tresna tinresnan. Tiang sepuh kedah dados adeg-adeg ing antawisipun para lare. Kenging menapa kedah patuladan? Awit para lare langkung kathah sinau saking tindak tandukipun utawi perilaku tiang sepuhipun tinimbang mirengaken pawicanten lan pitutur. Senaos pitutur menika mahanani kawontenan lan perkembangan lare, nanging lare-lare badhe langkung gatosaken patuladanipun ingkang dipun praktekaken. Pitutur boten wonten artosipun menawi boten wonten cak-cakan ing gesang praktekipun ing bab katresnan. Gesang ing keluarga menika gesang ingkang riil, kasunyatan boten ilusi, sentimental lan idealisme. Sanyatanipun kados pundi? Menawi kita memucal bab katresnan, inggih kita ngecakaken kanthi saestu. Senaoso keluarga mboten satunggal-satunggalipun panggenan bentuk karakter kapribaden tetiang. Awit taksih wonten kelompok sanes kados sekolahan, panggenan nyambut damel pasamuan kelompok masyarakat umum lan sanes-sanesipun. Nanging sinten malih menawi mboten tiang sepuh ingkang saged dadosaken pengaruh ingkang langkung kiyat tumrap anak-anak kita ing antawisipun pengaruh-pengaruh sanesipun. Pendidikan ing keluarga mboten ateges kita nggadahi pamanggih bilih para lare mboten gadah kemampuan kangge nulak panggulawontenipun tiang sepuh. Nanging lare inggih saged kanthi gampil nampi pengaruh-pengaruh ing griya. Bab ingkang sae menapa awon nanging perlu diimut bilih pitutur menika benten kalian dukani. Dawipun mengkaten, lan kowe para bapa aja padha gawe seri ing atine anak-anakmu nanging gula wentan ing bab piwulang lan pepeling kang saka ing Gusti saking Efesus bab 6 ayat ingkang kaping sekawan. Para pamirsa kagunganipun Gusti, ingkang angka 3 keluarga minangka miniatur gereja. Ing pasamuan wiwitan, satriyanipun pasamuan kadhapuk keluarga sampun ngawontenaken pangibadah-pangibadah ing griya. Lan tiang-tiang sepuh minangka imamipun. Tradisi Yahudi ngawontenaken pangibadah ing griya. Bapak, ibu lan para lare. Gusti Yesus ngawontenaken pangabekten lan bujono Paskah ing griya mboten wonten ing sinagog. Sasampunipun institusi gereja, pasamuan kadhapuk lajeng pangibadah griya dados awis-awis. Nanging sejatosipun griya tetep dados panggenan pangibadah keluarga, ndedonga sesarengan memuji lan memulang kanthi pitulikanipun Gusti Allah. Malah keporo dawipun Gusti mekaten, tembung-tembung kang diperintahake marang kowe ing dino iki iku podo gatekno lan podo wulangno.

bola-bali marang anak-anakmu lan rembugen samangsa kowe lagi lungguhan ana ing omahmu, samangsa kowe pinuju lelungan lan samangsa lagi turun utawa samangsa kowe tangi. Saking Pangandaring Toret bab 6 ayat ingkang kaping 6 ngantos dumugi ingkang kaping 7. Menika nedahaken ing sadengah kawontenan ing pundi kita cumondhok boten kesupen kerembak bab dawuhipun Gusti lan nilai-nilai kerohanen ing tamuan utawi ing gereja. Nanging keluarga-keluarga Kristen ingkang gadhahi kapribaden karakter ingkang kiyat badhe damel kekaing pasamuan, kiyating pasamuan. Terus derek kagunganipun Gusti, keluarga Kristen ingkang kekah ing iman lan kapribaden badhe damel kekaing pasamuan lan ngluhuraken asmanipun Gusti. Pratelanipun Rasul Paulus mekaten, "Hih para wong wadon, manut mituruto marang bojomu dewi kaya dene marang Gusti, awit kang lanang iku sesiraing kang wadon kaya dene Sang Kristus iyo sesiraing pasamuan. Iyo panjenengane kang jumeneng pamartaning sarirane." Saking Efesus gangsal ayat 21 ngantos dumugi 23. Menika nedahaken kados pundi rumah ketipun sesambetan ing salebetipun keluarga Kristen. Gusti berkahi panjenengan dan kulo. Amin.

Poros direk mekaten wedaring pangandikanipun Gusti Allah. Mugi Gusti tansah paring berkah lan kekiatan dumateng kita. Lan sumangga sami ndedonga lan kula dherekaken. Duh Pangeran Yuwah, mekaten kawula sampun nampi piwucal dawuh pangandika Paduka. Mugi Paduka paring kekiatan temah kawula saged sembodo boten namung ing pangucap kemawon nanging sembodo kawula ngecakaken ing gesang kawula ing padintenan. Anggen kawula gesang sesemahan kula wendah para lare peparing Paduka. Ing keluarga kawula inggih Paduka piyambak ingkang mangun lan dapuk satemah saged dados keluarga-keluarga ingkang saged datengaken kamulyan nipun asma Paduka. Aturaken gunging panuwun dening Paduka sampun dapuk keluarga tumrap kawula. Matur nuwun tumrap semah ingkang sembodo tumrap kawula. Matur nuwun tumrap ayahan minangka tiyang sepuh ingkang kedah kula wendah para lare inggih lumantar keluarga-keluarga kawula piyambak-piyambak saged ngluhuraken asma Paduka. Wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.